0: Ricky Martin och Christina Aguilera, Nobody Wants to Be Lonely i Metro Morgen. Och så kommer Scorpions och så Taylor Swift på väg, för vi ska till dagens deltagare i Lycketallet.
1: Verdensrommet är uendeligt, men det är också möjligheten med köttdeg hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjärna i ögonen av 400 gram köttdeg av storfe till fast lavpris bara 60 kronor. Eller mille måne, kan med svinebillig köttdeg av svin till bara 40 kronor hos Bunnpris.
2: Ha en fin dag! Och du, tack för att du väljer matvaror med det lilla Nyt Norge-märket. Da bidrar du till ökt självförsörjning, och det är ju bra. Nyt Norge. Gör det enkelt att välja norsk.
3: Kickstart höstprojekten dine med julas lave priser. En uppvärmningshylla med fem förstärkade hyllor, kun 249 kronor. Välkommen till vår varuhus och jula.no.
4: Right Price Tiles kundavisen.
5: Nå är det 20% rabatt på allt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet och design trenger ikke koste skjorta.
6: Fiken är ett superenkelt regnskapsprogram för bedrifter, men visste du att det också är superenkelt att bytte till Fiken? Med någon få enkla steg får du regnskapet till bedriften din raskt på plats i Fiken. Och skulle du trenge hjälp med att flytta över regnskapet, är vi här för dig, helt gratis. Och bytte till Fiken är lika enkelt som att bruka Fiken. Pröv gratis i 30 dagar. Fiken, ett superenkelt regnskapsprogram som det också är enkelt att bytte till.
7: Du, se för att du driver valkamp på banker på dörrar i huvudstaden.
8: Ja.
7: Alla husstander öppnar upp dörrar och du får komma med ditt budskap. Stämmer du på mig blir det gratis månadskort till alla. Ja, ja, och så stämmer halvparten av Oslos befolkning på dig. Då är du konge då.
8: Wow.
7: Ja, ja, men det är klart det funkar, vet du. Folk får det med sig.
8: Ja, ja, ja.
9: Lokal marknadsföring på radio fungerar. Send SMS radio till 2090 för att veta mer.

0: Den här utgavens ballade Alibi i Race on Rock stod Yngwie Malmsteen för här med låta Dreaming. Det var rätt nog Jolene Turner som sang. Odyssey 1988 var albumet. Mm-hmm. Ej låt igen, Trond.
1: Ja, vi har kommit till vägs ände. Det är egentligen lite trist för det att Race on Rock är så gøy att spela in att vi kunde ha hållit på i timesvis. Kanske vi ska lave en sån en maraton av Race on Rock en gång.
0: Ska du inte bort ifrån?
1: Nej, vi ska avsluta med en som där antagligen har hört på utallige plattor, men kanske inte tänkt över att du har hört på. Vivian Campbell, en 64 år gammal Gunslinger från Nordirland, kom i sin tid med i Dio och har spelat med Whitesnake. Thin Lizzy turnéband, han har spelat och inte minst Def Leppard. Han har gjort ett soloalbum som så vitt jag har fått med mig som kom i 2005, Two Sides of It. Of If,
0: det är en if. Det är en hopplös titel.
1: Ja, Two Sides of If. Of if. Ett ganska kult album med vad han har fått hjälp av lite ymse vänner. Ett album där jag bör sätta den här och höra på, hvis du har lyst att höra lite mer på Vivian Campbell. Så med den så ska Trond Andreasen tacka för följe.
0: Det ska Knut Rune Jansen göra, hjärtligt tack.
1: Ja, så får vi bara säga keep on rocking. Och så här avslutar vi med Vivian Campbell och
0: Willing for Satisfaction.